0: yagadde okumanya kasona ava mu side kyekyalo kyekiriwa bajja kuba baakutunyiza mbunyizi nga bavudde Tanzania eyo.
1: Ekyalo kyaffe banzaalaawo ekibuye Kavule.
0: Oli mwana wa Sipe.
1: Naye nga nakulira kitende wa taata wange Entebe. Yes.
0: Oli mwana wa kuno. Naye waliwo noti ezo zogenda n'owanika naye nga mwana ono alaka si
1: munnayuganda.
0: Waliwo musajja wange Sunday Music agamba atya?
1: Sunday Music gyali era ampaako nnyo.
0: Any secret you uliza?
1: Any secret music I'm producing.
0: Singa mbanja gara genda wa secret ya upita wo kutuka wa.
1: Wa secret osolo genda ku YouTube. No searching a hey

Waliwo oluyimba lw'owulira nga lulina ekkuba ebyokulowoozaako nga kanaana. Oyinayo mukyala mujja. Mba wakujojobya leka Karo Sky akube disco naawe.